0: Enti ne ofre traditional leaders and afi religious leaders se obian ka ho nsem ni bi influential members wo society mu ina obia embo modern for na ntum na sia ne ye ya so asuban tantantan ya atichafo ni bi etumi fa ene mofra no ekoda ewo mpam ni ade no obia unya konya no a modern ka bi enti wo ye traditional leader na utufua ka bi wo ye religious leader na wo so utufua ka bi ukra wo ye influencer leader ewo society mu na uyo opinion leader nso a he unya konya no a modern ka bi ɔkyerɛ hu sɛ wei no ɛyɛ ɔko kɛseɛ yɛ wɔ so yɛ nyinaa yɛka yɛntoma bakyere ani ne yɛtumi ɛka ho nsɛm kɛseɛ pam na ɔmo deɛ ɔhwɛ nagra tokora no a ɔmo deɛ ɔmo akasa ho ara brɛ ɛnso yɛade agu so a yɛ a ɛkɔ so ɛne ɔbɛte o tikyɛni ne akwadaa baako akɔ akɔda ɔkyerɛ sɛ n'ano deɛ yɛ epie yɛ yɛ akyerɛ sɛ yɛade ne ɛha adwene pam wɔhwɛ anim sɛ nanka saa nneɛma no ɛtuo bɛtwa nso kwa na ɛkɔ so na yɛwura na ba kyerɛ sɛ akɔ so akyɛ paa na mmom wɔ berɛ kora social media no bɛbɔ atenase mpo deɛ ɛɛtan ɛɛkankan kora yɛ akyerɛ sɛ ɛbɛwie aseɛ no wohwɛ atikyɛne bi anaasɛ atikyafoɔ bi tumi de mobile phone ɛde si wɔ nkwasa so ɛyɛ saa nneɛbɔne ne nyinaa ne wɔtwa ɛbɛwie aseɛ na da mmɔnten so nipa binom su na ebehu a eh na ono so akotete bebi na ono so atwa ne kama kama ebewi ase na ne so eda monten so a ha adwene papa enti omude omaye krado se mprempren de eh broni fre bibi name and shame enti wo obetu sa na mon na wo yetiche ni nku ade ye bebo wudin ni ye gu ani mu ase a eno ebewi ase no ede nu gwa se kese ebe foroforo ho eno akire ye bewo nkonsan de free school mu na chese wap kwa peo bebi atina. Na wabrekwadi na asemini bewi ya ino chese se, ah, ba kwenye si ye wabwase su tekno. Eno kurano yura anaba chese ha, ya diya ha, jwene papa. Na sa asemini diya nanka wunim, se betu mi, anama abe funtinti ya umano so sa, pie pia kwa mwantin sa. Asemini ba ye ina woshe, na anka, wakwa kwa ina grad presidenti, wetumi abo mwadi ya kurao semno kama tumia kanoboko na ye atu ye na asemno etuetra. Neso kwe wiasi ya no, ya chiche video nwa mwano kure bibe dani fon suwa bisana onse ah, ne wesu de mwane mne etumi tu sana mwye ya. Ye wana ba chile se, ya diya eha jwene papa. Nchwa chile se, wedi ya kwa koboke siye muo du, e muo dinpa, ena eko edi ama teacher for se. Ghana Education Service, e mambe soso sanyo manu subium, titu nagrat. Enti wye teacher ni, na wafsu wafufa, eni ye ma kwa mpe, fakofie pa, ne fie na wuko nso, enyadi ya teacher ni wadisu eni ya woche na diyo ufie, anase school no, ye ya ma kwa nwa, wuko kushi ya ufie na nolu kwa koye. Kwa kwa pepe ni ibi ya sebi ya wengini, na wana nukwa mkoye, ne ye tese wako wako fa teacher, student, ene na ye pansu wa yadi ya mbrano, eni ube di papa titu, se school mu hono mu, ene wafa saadi suweni no dia. Eni ya mbrano. Eni ubedi papa ya. President Edema Nagrat. Ye ura anaba. Edi saa kwa kubui. Edi abase teacher ni bia. Chumufi adi suweni wafisa ye ubia. Yadene baase chire nadie. Nemu enye na yasi adie.
1: Ebusia ye mtuwa kasi ya nesu. Ni ya tuwa kasi ya nesu diani ye bushi ya kwa kupim. Ewo Western Region ne ho. Ena ye kwa kupim. Ewo aguna fie no ebe aguna enkwanta. Ne ho ena rehu sembisi ya chese krono. Die bi eko so ewo ho. Eme nam so. Ema branti ye bi ana chese wo tongo di. Ena chese wo nam so. Eshire ne mkwa. Ana chese abe ya rehu sempa papa. Eno enam so. Eme ne takrade se cute court no. Etimi ae ahese ni pen numa yususu sise. Sa krono di eko so enam so. Emma Brant ya wenye mfinshi ya no edu ya nai FMU FK nene mkwano wamu humbong ensem ni mu na saye ni penu mi eye Thomas Odum alias Wally afe Christopher Seyiri alias Cross and Die Bashiru Ibrahim Isaac Quason alias Last Burial ena afe su Grace Abakro wamu eni eni penu ma yesusu se wamu hon ebonbon ensemi na kwe duwa ye de abomu no edoso papa eni ye robbery conspiracy to commit robbery conspiracy to commit murder carrying offensive weapons and having possession of stolen property wey any kwedua ye de abo enipa enumi na brom koko piemu ewo court wono, and ye prosecutor chief inspector Robert Yawson

ayibia gana de kashi sabe se fuachere se nipa ena na isusu ye se wanmu disagman na emu mienu ni yachire omu mienu so omu guswa uwe se wansu yabe so onomu epa chie yamo uramu ewa gana made store waka chie na gana made store e duma kuweka siyaba kwa busi ya wanmu wama e gana mu nyame animu ni wanmu ba duma pa wanmu daru manti na ne gana ni manjina daso wati ya po wama animu sansa nya gana made store enka gana nyani pinua ira wama animu na so wama doso doso mua ulule mua kwa pe mnyani pani nyina diaba ani tu padwani ya babu ni padwana pomde kwanso na bibia kwa ye wapomde wonsam scp scp

ho na adwuma nti ontam bag de bua chi o o krasa me kwa na yesada ne nzu mvua basane mana ukum omte wan kona anyum wei on sa wuti ni din pa ayo odom honyum pa na anyuma lucky do be obo enyina na wati ase wade ka ase mo anyum wei mu eh waso wa ya jumani ye wati ase ezans won timen som ba kofo ni pam pim pim ehwe nanim wati ase e obesmo bibia je bana za munya botrema ya ejuma ntio e tambag di wati ase e kwaba ejuma ni atemu za manu zo e komu fiesa

Enti yenu anu mpese mpese ebusa yensimbi enti enya nu ofi wate tie wasi enti aya wani ji se uhu nyonku nua se komde na aya na wani ji ana ya kan babu abribia babu ne se den

obia aya tene won sa wate obu o mani dream de den den oni ni nia ofie aduan wanoa ama na bu nkam de afa so wa wo hwe oni ani matim se na no wa wo akomo de no aduan wo de akote uni ana rama no ram wa twama wo ntimi nka won so a oni mse akomo de no ana ade aduan ase wan kona ade atia wo de anyinya no ato agu na bola na se bia hunama ne enzo adu di manu ya mani dia anko beda wase obeka se obo ade nyira ade chans wo timi anya homo homo ho wo timi anoa ai kama obusa wo aya wani je se uhu nua se komo de na na ana wani age ana oh this is music. Wasi ya na uhu ya wasen wa ya uhu ya wasen uhu nua se komo de na aya na uhu ya wasen wani ji ana na wu sika no uhu na wanya na de wa hin bia oh Bibia madrofo na mena so 0555